Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Evo mene ovdje u našem lijepom razigranom studiju. Na pragu smo, dakle, drugog sata našeg druženja i vi sigurno možete vrlo lako da pogodite ko je jutro sa mnom u studiju, a ja sam nešto primijetila vrlo interesantno. Dakle, Maja i Kosta su mi tu. Da smo toliko profesionalni, da smo u ovim posljednjim sekundama se tako lijepo pripremili za uključenje, da je to bilo predivno vidjeti i šteta što nas niko nije snimio. Dobro jutro!
5: Važno je da mi znamo onda to negdje vjerojatno i sijava iz nas, pa se to kod slušalaca osjeti. Dobro jutro svima, naravno, koji su Zelmag ovog jutra.
6: Dobro jutro svima.
4: Kako ste mi ovog jutra?
5: Koliko nas ima?
4: Koliko nas ima, jeste. Jeste mi
5: sa
4: dobro?
5: Sa Kostom stalno neka rima. Juče smo konstatovali, kako smo rekli, kole, što ga žene vole ga ili žene svi ga vole, može i to.
4: Nadajmo se.
5: A šta te briga i da te svi ne vole, jel?
6: Tako
5: ne
6: je.
5: Ne moraju svi da nas vole.
6: Ne molim moraju, lijepo. Časti mi.
4: Hajde sad neku rimu na to, časti mi.
6: Čekaj, to dođe spontano.
4: Pa dobro, dobro. Dobro ste mi ovog jutra, vidim, raspoloženi,
5: da,
4: fino.
5: Da, dobro smo.
4: Super, baš mi je drago. Odlično, lijepo započeo ovaj četvrtak, sunčano, toplo, eto do 34 stepena.
5: Tako
4: danas je.
5: Je
4: 18. jun. Ja nekako volim vrlo često i da napomenem naše drage slušaoce i koji je datum i dan, opet sve to negdje informativno karaktera, je li tome radio i služi, ali negdje sam onako htjela da vas pitam kako vi funkcionišete po pitanju datuma i onih važnih datuma, da li ih pamtite, zapisujete ili vas neke aplikacije na to podsjećaju?
5: Pa ja dosta dobro pamtim i trudim se da pamtim, vezano za ljude koji su mi bitni, a možda ponekad čak i za one koji nisu toliko bitni, ali nekako, eto, taj datum mi se ucrta, da kažem, u glavi i uglavnom dobro znam. I kad je kome rođendan ili bilo koji neki drugi važan, možda čak i godišnica braka ili nešto tako, dakle u bilo kom smislu važan datum, tako da prilično dobro znam. I kad je ko od kolega rođen, kad je rođendan, kad treba skupiti novac da kupimo neki poklon i tako.
4: O, pa sjajno, ti si, Majo, baš imaš dobru memoriju, baš.
5: A jesam, i što se porodice tiče, ono, manje više, ako ko zna kad je kome šta, većina zaboravi, ali ja sam tako, ja ne zaboravlja.
4: Ali Maja nikada ne zaboravlja. Eto tako, Kosta.
6: Svaka čast, Majo, stvarno.
4: Ja kažem, baš.
6: Ja, što se toga tiče, sad ne znam je li to zbog toga što sam muško, kao što kažu, pa ne pamtim baš najbolje.
5: Dobro, možda se muškarci i manje trude u
6: moguće,
5: tom smislu.
6: Moguće, mislim, volim ja da onako priredim nekome neki lijep doživljaj, da kupim nešto, da se sve to lijepo organizuje, to volim, ali mi treba neki podsjetnik kad će to da se desi.
5: Dobro, da, obično vama muškarcima uvijek treba neki podsjetnik od nas žena.
6: I onda onako sam počeo to da unosim u kalendar. Evo, trebalo mi je sad, tri puta sam sigurno pitao za neku svadbu koja će da bude danas. Prvo nisam mogao da vjerujem, svadba četvrtkom, ko to još radi, ali
5: da,
6: dobro.
5: Da, ima, po neko praktiku.
6: Kao, zašto mi to radite u sred radne nedelje, ali bože moj, tako da
4: pa
6: sam...
4: Pa si ti na svadbi danas, nakon
6: jesam,
4: radnog vremena.
6: Jesam.
4: Vidi ti to, molim.
6: Jesam, tako da.
5: Biće muke ujutro, nemoj da mi kasniš to Kako se nasmija, jer već ono, znaš, zna da može da se desi.
4: Da.
6: Trudit će se,
4: unesi u kalendar da ne smiješ da zakasniš.
5: 6:00, budim te ja, kole.
6: Zovi u Paliću, u Paliću zvonu.
5: Na čujno neka bude telefon.
6: Tako da mi neka stvarno treba, ili sestri se, na primjer, dosta često zamijenim, pošto je drugi i treći, pa ja joj čestitam trećeg drugog.
5: A znaš šta se meni nekad desi? Ne znam, ali vam se to nekad dešavalo. Kao, na primjer, evo sad 18. juna nekom važnom je rođendan i kao ude ne zaboravim. Znaš, a na primjer ne komuniciramo toliko često, ali isto, ono, volim tu osobu i kao da ne zaboravim i par dana prije toga sve da ne zaboravim. I na kraju zaboravim jer uopšte nemam predstavu da je 18. i kao nebitno negdje u drugoj polovini dana kao u ovoj danas 18. za malo zva i tako u tom smislu.
4: Jeste, jeste.
5: Kad nešto baš hoću da ne zaboravim, na kraju može da se desi
4: baš
5: i da zaboravim.
4: Baš da se zaboravi, jeste, to se meni vrlo često dešava. Jel se tebi desilo, Kosta, nešto da zaboraviš važno i kako si prošao to, u toj situaciji?
6: Pa sad ovako kad me pitaš, ono što sam najčešće puta zaboravio jeste kad mi je autobus iz Beča za Beograd i tri puta sam propuštio svoju kartu da se vratim kući iz preko Beograda.
4: Da, interesantno.
6: Tri puta sad jesam
5: limo. Meni vidiš, to nikad ne bi mogla se desi. Ja bih 1000 puta, čini mi se, pogledala tu kartu da sam sigurna da ću doći u pravo vrijeme.
6: Tako da, ali od tad mi se stvarno nije tako nešto desilo.
5: Da, od ta tri puta poslije.
4: Dosta stvari, previše.
6: Tako da,
5: dosta
6: eto.
5: Tebi treba da naučiš lekciju, moj Kosta.
6: Pa mora jedno 3-4 puta glavom o zid.
5: Pa dobro.
6: Makar je bilo tako kad sam bio mlađi i sad. Nadam se da se malo pametniji.
4: Pa dobro, na greškama se uči, Bože moj, jeli, učimo dok smo živi.
5: Istina.
4: A kada govorimo o empatiji ili ti saosjećanju, i to je jedna tema koja mi vrlo često pada na pamet, ima li je po
5: vama? Evo ti psiholog i psihoterapeut, pa njega pitaj. Pa mislim da, nažalost, sve manje.
4: Sve manje.
5: Eto, nije da nema, ali sve manje.
4: Sve manje, nažalost. Kosta?
6: Pa i meni se čini da je sve manje, da to nekako, makar ono što nam je dostupno da vidimo kroz medije ili i dosta i nekih medija, onako bez empatije saopštava neke stvari ili, ne znam, evo ovdje kad sam ja došao, pa kad je Maja krenula da mi nešto priča kako treba neke stvari da se čitaju, jel? Pa mi je baš uputila na to da neke vijesti moraju da se prosto sa neko određenim raspoloženjem da se saživiš sa tim i da prosto neke stvari nije lako uopšte saopštiti. E sad, kad možda onako mediji samo pišu o nekim stvarima, to onako može da bude malo i da zvuči, da kažemo, grubo, a i čini mi se onako kad gledamo neke komentare po društvenim mrežama
5: bez ikakve empatije,
6: jeste, u odnosu na neki baš onako težak događaj, vidimo neke komentare kao je li moguće da je neko ovako piše, ali isto sa druge strane vjerujem da i dalje ima dosta ljudi koji ti se nađu u teškoj situaciji, koji ti pomognu sad, ali dosta stvarno psihologa i psihoterapeuta upozorava na to da sve više ljudi onako, da nekako slavimo taj narcizam u nama samima, tu neku samodovoljnost ili to nešto da mislimo da smo posebni, a svi smo različiti, što znači da smo svi posebni i da samim tim to nije ništa specijalno, da je to prosto tako normalno, prirodno, a eto, oni upozoravaju baš zato što te neke narcisističke crte nas odvajaju od te empatije i gledamo samo da je nama dovoljno, da je nama dobro, a šta će da se desi s drugima, koga briga.
4: Eto tako.
5: Kako nam ovo lijepo, održa nam čas.
4: Bukvalno, i nismo ga sa pažnjom slušale.
5: Jesmo.
4: A vjerujem, i naši dragi slušalci dobili su jednu mini edukaciju ovog četvrtka 18. juna u jutarnjim, oni baš
5: na
4: i dalje.
5: Na temu empatije.
4: Jeste, jutarnjim satima. Pa dobro, onako baš sam lijepe teme odabrala, vidim da smo imali dosta toga da kažemo.
5: Jesi,
4: zar ne?
5: Da, tako je.
4: Nešto vrlo aktuelno, vrlo inspirativno. Pa eto, nadajmo se da će se stvari promijeniti, da će se opet ta empatija u nama probuditi, jel da? Jer ništa bez toga na kraju krajeva. Svi smo mi neka osjećajna
5: Absolutno,
4: i društvena bića.
5: Da.
4: Tako da neophodno nam je da malo imamo neki suživot. E pa dobro, drage kolege, hvala vam puno što ste mi se i ovog jutra pridružili ovdje
6: hvala
4: u studiju.
6: Hvala i tebi.
5: Ugodan ostatak dana.
4: Hvala također i vama, da ga provedete baš onako kako vi želite, što isto naravno želimo i našim dragim slušalcima. Dakle, mi nastavljamo naše druženje, na pragu smo drugog sata kada je u pitanju ovaj jutarnji dio programa. Ono što je jako interesantno da najavim za sami početak, pa gotovo je li početak negdje tamo pri sredini narednog sata biću u prilici da ugostim doktora farmacije Jelenu Ćuković. Razgovarat ćemo na vrlo aktuelnu temu vezano za zaštitu od sunca i slučajeve iz prakse sa posebnim fokusom na prevenciji. Dakle, nešto što je jako, jako aktuelno, jako interesantno, pogotovo u ovo doba godine, ali generalno i svih 365 dana u godini. U nastavku Kolonija i Mirno more, pjesma koja me neminovno podsjeća na sve one moreplovce, pa eto, ovom prilikom želim da im poželim mirno more i srećan povratak kući ukoliko se nekom moreplovcu upravo taj povratak bliži. A ti ostani na talasima najslušanijeg.

Tani navodňavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do donesite mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Trening sreće na talasima Elmag Radija, 9 je sati i 42 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

To je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi

uz Kseniju Mijatović koja kaže daj mi ovu noć. Zaista je bila ovo jedna predivna pop balada i djeluje kao da možda u nekom smislu malo i fali ovakvih numera, onako malo nostalgična, blago nostalgična, vratila me u neke dane kada sam bila dijete, kada sam rado slušala radio prijemni.

0: bi neprijatelj sam.
1: Eto, to je bila Nataša koja kaže samoj sebi je neprijatelj, a danas za svjetski dan borbe protiv govora mržnje mi se pitamo koliko često zaista slušamo sagovornika i koliko često od tog sagovornika mi napravimo neprijatelja. Većina ljudi dok razgovara zapravo razmišlja šta će sljedeće da kaže. Zato mnogi razgovori nekad postanu, čini mi se, neko nadmetanje umjesto razmjene iskustava. Ponekad se desi da se posvađamo.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Eto, to je bila Nataša koja kaže samoj sebi je neprijatelj, a danas za svjetski dan borbe protiv govora mržnje mi se pitamo koliko često zaista slušamo sagovornika i koliko često od tog sagovornika mi napravimo neprijatelja. Većina ljudi dok razgovara zapravo razmišlja šta će sljedeće da kaže. Zato mnogi razgovori nekad postanu, čini mi se, neko nadmetanje umjesto razmjene iskustava. Ponekad se

protiv govora mržnje, mi se pitamo koliko često zaista slušamo sagovornika i koliko često od tog sagovornika mi napravimo neprijatelja. Većina ljudi dok razgovara zapravo razmišlja šta će sljedeće da kaže. Zato mnogi razgovori nekad postanu, čini mi se, neko nadmetanje umjesto razmjene iskustava. Ponekad se desi da se posvađamo, da odemo u neko vrijeđanje ili agresiju, a zapravo je nekad samo dovoljno da posvetimo toj osobi nekoliko minuta pažnje i da čujemo šta taj tamo preko puta govori. E, takvi razgovori kada slušamo jedni druge često ostaju u sjećanju mnogo duže od tih velikih riječi, savjeta i rasprava. Ti trenuci kada se saslušamo i kada kažemo da smo čuli tog nekog preko puta nas, koliko ga nešto boli, koliko ga nešto raduje, to je bolje od bilo kog savjeta. Iako mislimo da kad odemo kod psihologa ili psihoterapeuta da ćemo tamo da dobijemo savjet i rješenje za sve, mi tamo zapravo dobijemo ogledalo u koje se valja dobro zagledati. Možda je upravo današnji dan prilika da pozovete nekoga koga dugo niste čuli i da umjesto brzog dopisivanja odvojite stvarno vrijeme za jedan pravi razgovor u kom je slušanje vaš glavni adut za pokazivanje podrške, prijateljstva i ljubavi. A kako riječima pokazati da nekoga zaista slušamo? Kada zaista čujemo šta ta osoba govori, reći ćemo nešto poput: pa to zaista mora da ti je bilo teško, ili žao mi je što ti se to desilo, ili u nekoj drugoj situaciji možemo da ih pitamo: pa da li ti zaista želiš da budeš u tom nekom odnosu? Čini mi se kao da te ta osoba više nervira nego što te raduje. Takve rečenice pokazuju da nekoga slušamo, a kada nekoga slušamo, mi zapravo postajemo ogledalo, jedna vrsta podrške koja vidi kako se osoba preko puta nas osjeća i to i saopštava. A u nastavku slušamo Sergeja koji kaže: ljubav nema ništa s tim, pa definitivno govor mržnje sigurno nema nikakve veze sa ljubavlju. Ostanite u Zelmag Radio.

Dragi moji, prethodno smo govorili o svjetskom danu borbe protiv govora mržnje, jer od mržnje do rata kažu da je kratak put, a danas se obilježava i Međunarodni dan održive gastronomije. To je podsjetnik na značaj domaće proizvodnje hrane, lokalnih proizvođača i tradicionalnih recepata. U vremenu kada nam gotovo je sve, čini mi se, dostupno jednim klikom, mi lako zaboravimo koliko truda stoji iza voća, povrća, sira, meda ili maslinovog ulja koje dolazi iz našeg kraja svako ko uzgaja. Čini mi se da zna koliko je truda, rada, brige i ljubavi potrebno, ali i strpljenja i čekanja kako bi sočni plodovi zasijali na trpezarijskom stolu. Podrškom lokalnim proizvođačima ne čuvamo samo ekonomiju, već i dio tradicije i identiteta koji se prenosi generacijama. Ovim putem čestitam rođendan svom drugu Milošu, koji uzgaja organsko povrće i na taj način hrani druge, zarađuje i prehranjuje svoju porodicu. Neću vam otkriti njegov profil jer i onako ima glave preko posla i mnogo klijenata, što govori da smo mi kao društvo itekako spremni da podržimo lokalno, naše i organsko. Ima li šta slađe od trešanja, kajsija, lubenica, svježeg paradajza i salata koji nam pružaju sve sastojke koji nam trebaju da pregrmimo ovo vruće ljeto, a i treba nam dobra muzika da pregrmimo ovo vruće ljeto. I kao što kaže Leontina, neću da te ljubim posle nje, nađite nekoga ko neće da vas ljubi posle nikog drugog i ostanite u Zelmag Radio.

0: Tačno je 12 sati i 8 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.

0: ας με κάντε.
1: Nismo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
2: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Tačno je 13 sati i 10 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18, 19 i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
2: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Dobar dan svima koji provodite dane i vaše vrijeme u Zelmag. Ja sam Kosta Mijušković i radio je za mene sigurno najljepši medij i čast mi je što nas slušate. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje u vremenu kada veliki dio komunikacije vodimo preko telefona i društvenih mreža, često zaboravimo da riječi imaju težinu. Ipak je čini mi se teže reći nešto ružno ili uvrijediti nekoga kada vidite ljudsko biće ispred sebe, a ne kada vrijeđate Instagram ili Facebook profil. Nekada jedna poruka može nekome da uljepša dan, da mu vrati samopouzdanje, da osjećaj da nije sam kroz to kroz šta prolazi, a sa druge strane te teške grube riječi mogu ostaviti mnogo dublji trag nego što nekad i mislimo, jer današnji dan nije poziv da svi mislimo isto i da se svi u svemu slažemo, već da naučimo kako da razgovaramo i kada se ne slažemo. Različita mišljenja su normalna stvar. Psiholozi kažu da možemo možda imati neki mentalni kvar ako smo duboko uznemireni jer neko misli ili živi drugačije, a da nas pritom ne ugrožava. Pa zaista, kad malo bolje razmislim, što bih se ja nervirao ili mrzio nekog jer nismo isti, kad je vidljivo golim okom da smo svi različiti. Zapitajmo sebe ili druge u žustrim raspravama koje se dese oko mišljenja. Onako recite, stani, izvini, a čemu toliki intenzitet? Što se ti toliko nerviraš? Jer kultura dijaloga je ono što čini svako društvo zdravim i prijatnijim za život. Šta mislite? Da li je naše društvo spremno da bude zdravije? Ili eto, onako i dalje ćemo da nastavimo da se ponekad žustro raspravimo ili da budemo glasni? Pa umjesto da vježbamo kulturu dijaloga, vježbamo naše glasne žice. Šaljite poruke na 067 96 96 96, a ja čini mi se evo već da imam i ovaj neku porukicu. O, pa evo kaže, veliki pozdrav iz Kelna, slušaju nas i tamo. To mi je još sad onako drago i milije da čujem. Baš smo prije neki dan pričali o gastarbajterima i kako su gastarbajteri onako jedni heroji koji hrane porodice svoje i šalju novac iz inostranstva i koliko je to teško i koliko zapravo truda ulažu i rade da bi oni kod kuće imali. A mi smo pričali, znači, oko tog nekog Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje. I ja vas pitam, da li smo mi spremni onako da mirno pričamo o stvarima ili se češće susrećete i upadate u neke žustre rasprave i kako to izgleda? Biste li mi onako to malo približili? Šaljite mi poruke na 067 96 96 96 i ostanite u Zelmag Radio.
1: Yo, Milana, what's up, Mark? Come on, let's do this.

pravila o migracijama koje će vlastima dati znatno šira ovlašćenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od poslednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond. Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu na

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: E, drago mi je da mi šaljete poruke zaista, i ono što sam prošlog puta pitao jeste da li mislite da možemo onako da ostvarimo neku kulturu dijaloga i da razgovaramo, i stigla nam je poruka koja kaže: osobe koje ne nose kulturu i poštovanje u sebi nikada ni jednom vježbom se ne mogu promijeniti. Smatram da će ljudi čast izuzecima biti sve gori i gori. Mnogo nam je brz tempo života pod velikim procentom terećenja, tako da smatram da je ovo vrijeme adekvatno za padanje dugogodišnjih maski. Žalosno, ali istinito, kažu naše drage iz Vešeraja Mare iz Budve. Veliki pozdrav za vas i hvala vam što nas slušate. A ono što ja eto mogu da kažem, teško se ljudi mijenjaju kada to ne žele. Šta ti misliš, Nina?
5: Dobar dan prije svega, Kosta, tebi i našim dragim slušalcima. Pa eto, vjerujem da zaista se ljudi teško mijenjaju. Izreka kaže: staro magare ne možeš promijeniti. Tako da do određene dobi, kažu zapravo da se do treće godine naše sve što treba da se formira, ono se i formira. Tako da šta smo postali, postali smo, nema nazad. U svakom slučaju može eto nešto privremeno, što se kaže, jeli, po tim nekim maskama, da li je to iz neke koristi, obijesti, kaprica, otkud znam sad koliko ima tu različitih, jeli, razloga i pozadina, možda u nekom vremenskom periodu koji je pretežno kraći, ne predug, možemo da, ono, da kažem, svi mi koji smo, jeli, u toj situaciji, ako naravno hoćemo ili ti nećemo, da se ponašamo u skladu sa, jeli, nekim ili nečim, ali ona prava priroda ispliva na kraju. Ne možemo da pobjegnemo od toga.
4: Ne možemo, ali naša prava priroda i tekako može da se prilagodi društvu i da se prilagodi prosto situaciji u kojoj se nalazi, to definitivno, i to je nešto na što možemo onako da kažemo da obratimo pažnju. Ja sam tebe htio da pitam nešto vezano za maštanje i zamišljanje i tako to. Da li ti kada o nečemu maštaš, fantaziraš, da li onako pomisliš: ja opusti te misli, ja se nešto sam luda, ili kažeš sebi: ma uspjeću, mogu ja to, samo ako uložim malo vremena i truda, sigurna sam da mogu i to i da ostvarim.
5: Mašta može svašta i zaista može svašta, a nekako sve ono što nam se javi u umu, zaista to može i da bude naša realnost. Tako da nekako vjerujem sve ono o čemu maštamo da nas negdje čeka u budućnosti na ovom putu zvanom život, makar je meni tako bilo, sve ono što mi je ikada palo na pamet se ostvarilo, zaista je postalo realnost, tako da ne postoji nemoguće, naravno uz Božju pomoć i uz neko, jeli, dogledno vrijeme. I volim često da kažem da je dosta toga u životu pitanje tajminga, odnosno pravog trenutka, i da svemu, jeli, dođe vrijeme, ili što bi se narodski reklo, dođe mu vakat. Tako da sve što treba da se desi, desit će se, a sve ono što maštamo i tekako može da postane realnost, jer kad malo bolje razmislimo, vjerujem da su to sve neke stvari koje su vrlo realne i vrlo se mogu, jeli, dostići. Tako da može mašta uvijek.
4: Da, tako je, stvarno, mašta može svašta, kao što si i rekla na početku. To je zaista onako fenomenalan odgovor, što se kaže. A reci mi, vezano ovako za to što kažeš, ostvarilo ti se dosta nekih stvari koje si pomislila, željela, i čestitam ti na tome.
5: Hvala.
4: Da li si na tom putu imala onako podršku od svojih najbližih okruženja, ili si ipak onako, da kažemo, te stvari morala da postigneš sama?
5: Pa vidi, što se tiče podrške, ja uvijek imam podršku, eto, srećom, pa je to tako, od ono što se kaže, jeli, rođenja pa na ovamo, zaista imam dosta podrške, prvenstveno od svoje porodice, prijatelja, nekih, jeli, bliskih ljudi, ali opet postoje neke stvari u životu koje treba sami da prođemo, evo, sigurno da možeš da se složiš sa mnom, jer definitivno negdje u nekim trenucima ostajemo sami sa sobom i to je ono što treba sami da prođemo, pa bez obzira da imamo brata ili sestru blizanca, opet mi to nešto, jeli, neki dio svog puta, taj svoj život moramo da živimo, jeli, da koračamo tom stazom sopstvenim koracima. Tako da uz svu podršku ovog svijeta, pa eto, ukoliko nam se nekad učini da nemamo dovoljno podrške, možda nije to, možda je naš subjektivni osjećaj i upravo ti momenti koje treba sami da prođemo.
4: Tako je, postoje naravno i ti momenti kroz koje moramo da prođemo i kroz koje ćemo svakako proći sami, jer život je takav prosto i tako se uvijek namjeste i da nekad lupam, evo, banalna situacija, pukne ti guma, ne znaš kako da je zamijeniš, ali također nema nikog ni da ti pomogne u toj situaciji, tako da eto, u tom trenutku ćeš naučiti, htio ili ne, ili
5: da zamijeniš gumu.
4: Tako je, da zamijeniš gumu ili bilo šta drugo. A evo, još jedna poruka nam je stigla, kaže, mnogo je lijepo živjeti u svom svijetu i svojoj mašti, svojom podsvješću dozivamo, tako da je sve moguće. Eto, jedna lijepa onako zaista poruka, motivaciona, i jeste sve moguće i nije ovako, moram to prosto da kažem kao neko ko će uskoro biti stručan u toj oblasti, nije sve do toga da mi samo maštamo, nego i tekako moramo da radimo i da se potrudimo da ono, da te naše snove onako, da kažemo, prizemljimo u realnost, a uvijek i možemo ono što, o čemu smo ranije pričali, uvijek možemo i da se promijenimo. Te glavne stvari kod nas, kao što je Nina rekla, formiraju se do treće godine, a onda uz vaspitanje i svašta nešto, onaj krajnji, da kažemo, kada dođemo do tog sazrijevanja, to bude nekih 25-30 godina, kada se i taj, svi ti neurološki pravci i putevi u našem mozgu onako formiraju. I onda kažu da je posle toga, ako smo već imali neke navike, da ih je jako teško promijeniti, ali kažu također da je moguće ako se mi potrudimo. Uvijek
5: ako smo
4: sve
5: riješili
4: moguće
5: da to promijenimo. Još jednu stvar bih dodala, da je vezano za sve ono što, jeli, treba da dočekamo da se realizuje u našem životu. Jako je važno da govorimo o tome, da govorimo na glas, da govorimo sami sebi, da govorimo nama bliskim ljudima i da uporno ponavljamo da će biti tako i tako, to i to, tada i tada. I vjerujte, zaista, da to itekako pali, da se dešavaju stvari, da se baš dešava ono o čemu si pričao.
4: To je zaista jedna velika istina i hvala ti, Nina, što si to onako poručila svima nama, jer tako i umirujemo i naš nervni sistem, a također smo i podrška samom sebi, a druge učimo da možemo da ostvarimo ono što se čini nemogućim.
5: Tako je, hvala tebi, Kosta, i prijatan ostatak ovog radnog dana i dana uopšte, i naravno prijatan dan našim dragim slušaocima.
4: Hvala ti što si mi se pridružila još jednom.
5: Hvala, Kosta.
4: Eto tako, dragi naši, mi nastavljamo dalje. U nastavku programa slušamo Željka Bebeka koji kaže, ja nikad ne pijem za stare ljubavi. Pa evo, u skladu sa ovim što smo pričali, pijte za one ljubavi koje tek dolaze i poželite sebi nekog lijepog i nekog ko će vas cijeniti i nekog ko će prosto biti pravi za vas. Uživajte i ostanite u Zelmag Radio.

0: Tačno je 14 sati i 47 minuta. Ostani uz Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

Polako privodimo kraju naše današnje druženje u ovom dijelu programa. Danas smo govorili o raznim nekim stvarima. Ja ti želim ugodno poslije podne, miran jedan nastavak dana, hrabrosti da se suočiš s

Polako privodimo kraju naše današnje druženje u ovom dijelu programa. Danas smo govorili o raznim nekim stvarima. Ja ti želim ugodno poslije podne, miran jedan nastavak dana, hrabrosti da se suočiš sa svime sa čime želiš da se suočiš i da kažeš šta ti je na srcu. Ja sam Kosta Mijušković i pričao sam sa vama od nekih 11 sati i velika mi je čast što ste me slušali, a sada vas prepuštam našoj i vašoj Dijani. I ne zaboravi čovječe, ako si naumio nešto što već dugo želiš da radiš, znaj da uvijek ima nas koji ćemo te podržati i za tebe se radovati, jer možeš ti to, legendo, opusti se i uživaj u Zelmag Radio.

Sjajna Alka Vujica koja je pisala i tekstove i muziku za druge izvođače. Jedan njen veliki hit smo upravo čuli na talasima Alma Gradija. Za nastavak, sjajna Tijana Bogićević i njen hit Kad odem.

0: Severina i Hurem na Elmagu, 16:27.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Neko nam je pisao i kaže, pa nije tako loša ideja za neki dobar piknik i neko fantastično druženje negdje u prirodi. Pa nije loša ideja. Danas pričali smo o tome da je Međunarodni dan piknika. Kamo sreće da možemo to da priuštimo sebi svakog mjeseca ili eventualno svakog vikenda, ali jednomjesečno je super kada se prijatelji i rodbina okupe. Nešto se prezaloga i prijatan razgovor i najbolja domaća muzika sa talasa Elmog radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Galija u nastavku, uzalud se trudiš, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

sjajni parni valjak. Mi iz Hrvatske sa muzikom lagano selimo do Srbije. Da li prepoznate takto? Pa sigurna sam da da. Oni ljubitelji rock muzike, njima apsolutno ništa ne može da promakne. Van Gogh, Neko te ima noćas. Onda nakon toga Željko Joksimović, Pola srca. Na listi su tu još i Sergej Četković i Petar Grašo, ali i Toše Projevski sa svojim hitovima. Tako da, ostanite uz Elmag.

0: Bio je to Peter Grašo, 17:14.
1: Prijatelj tačnog vremena. Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Ranije sam rekla da ćemo danas pričati takođe o nečemu veoma važnom. Spominjali smo Međunarodni dan piknika, a vjerovatno niste znali, danas za širom svijeta slavi održivo kuvanje. Evo čemu se radi. Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan održive gastronomije koju su proglasile Ujedinjene nacije, i ovaj dan nas podsjeća da hrana koju jedemo ima direktan uticaj na našu planetu, zdravlje i lokalne zajednice. Održiva gastronomija podrazumijeva kuhinju koja vodi računa o porijeklu namirnica, načinu na koji se hrana uzgaja i kako stiže do naših tanjira uz minimalan negativan uticaj na život u sredinu i bez nepotrebnog rasipanja resursa. Da li ste znali da se skoro 1/3 sve hrane proizvedene na svijetu baci, nažalost, a neko nema nešto da pojede? I održiva gastronomija nas uči da od ružnog, pod znacima navoda, povrća ili ostataka od jučerašnjeg ručka napravimo vrhunska jela. Ja znam neke dame iz moje familije koje su mnogo, mnogo starije, koje bi od mrvica hleba napravile cijeli ručak. To je kad je neko rođen za nešto, kad je umješan, kad neće da baca hranu i to sve iskoristi, naravno, to se na kraju pojede. Ne valja, kažu, bacati ništa, sve može da se iskoristi. Čak i neki vrhunski restorani na svjetskom nivou sada dobijaju tu, po znacima navoda, zelenu zvijezdu ako dokažu da kuvaju na ekološki odgovoran način. Sad bi mnogi komentarisali, ako će kuvati na ekološki odgovoran način, to je gubljenje vremena. Vjerujte, sve to je u službi i zdravlja, ali i očuvanja naše planete. Mnogo puta smo do sada ponovili da se prema planeti, kako se ponašamo prema prirodi, prema planeti, tako će nam ona i uzvratiti, ali mi dosta zaboravljamo na neke stvari koje su od krucijalnog značaja. Sve se vodimo nekim instant stvarima i onda kada nešto bude posao, onda se zapitamo, što bi ovo, što bi, pa eto, nismo se možda na vrijeme sjetili nekih stvari, ali dobro, bolje ikad nego nikad. Eto tako, Međunarodni dan održive gastronomije, tako da prisjetite se i toga da treba zdravo da se hranimo, ali da kuvamo i da spremamo na ekološki odgovoran način. Željko Bebek u nastavku, kupit ću nam sat.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18, 19 i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nataša Bekvalac, čuli ste na Elmogu, 18 sati 36 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Sutra petak, a onda prvi dan vikenda, proteći će u znaku lijepog, sunčanog i toplog vremena, tako da prvi dan vikenda možete malo do mora, neko će do planine, što se tiče jugo Crne Gore, uključujući i glavni grad, naš divni glavni grad, temperatura će biti do 36 stepeni i bit će to prilika za onaj pravi lumperaj, slobodno možemo da kažemo ljetnji.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing Elmag Radija.

0: samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Grupa Osvajači u jednoj od svojih divnih pesama koje su odavno postali i sastavni deo naših života jer ih znamo i volimo odavno, neki od vas i od kada znaju za sebe. A u nastavku Dodira noći slušamo kant autora koji je napisao i otpevao najviše takvih pesama, dakle ovih koje nam uđu u živote i tu ostanu zauvek kao dragocenost. Đole Balašević, naravno, i večeras u Dodiru noći.
1: E, otkači sled.

Skoro svako ko se rastaje od svoje ljubavi ima utisak da nikada neće prestati da voli tu osobu, ali naravno da hoće, tako da je i više nego preporučljivo da onaj koji nije potpuno srećen u toj određenoj ljubavi napravi taj prvi i presudni korak u zatvaranju tog poglavlja u životu i započinjanju novog.

posle ovih zvezda koje su upale pesmom Bijelog dugmeta, da čujemo kako su zvezde naklonjene ovim dvoma iz sledeće pesme koju slušamo u dodiru noći, pesme Aleksandre Radović nazvane Beskrajno.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog četvrtka na 2 sata do petka, a na 20 sekundi do prve sledeće pesme. Emisija Dodir noći koja je i večeras tu za vas najveće ljubitelje ljubavi i pesama o njoj. To je pesma koja je toliko lepa da osim što se u njoj uživa dok se sluša, također je dobra i da se živi. U stvari nije samo dobra, nego je i savršena. Dani i godine, Nine Badrić.

Mnogi parovi su doživeli i mnogi parovi će doživeti ovo iz pesme grupe Tap 011. Do juče smo se smejali, a sada je kraj. Prosto to tako ide i u mnogim slučajevima tako i mora da bude, a onda, u zavisnosti od toga koliko je ljubavi ostalo u jednom od njih dvoje, nastavak može da bude i ovo.

Naravno da ne možemo unapred da znamo mnogo toga, a posebno ne možemo da znamo kakva i kolika će da bude naša ljubav prema nekome, ali u svakom trenutku sadašnjem morali bismo da znamo, pa na osnovu toga da ili to prekidamo ili u boljem slučaju naravno da nastavljamo i da uživamo.

sam oproštaj kao takav jedan je od najvećih i najjačih činova koji se u ljubavi mogu dogoditi, u stvari u životu. Uopšte, ali naravno, nemaju baš svi kapacitet za to, jer prosto različiti smo ljudi, svako ima neki sopstveni način, a opet i dovoljno smo slični da, recimo, volimo iste pesme, pa smo zato redovno zajedno ovde uz emisiju Dodire noći i neka nas...

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka koji nam polako prolazi, ali u toj svojoj prolaznosti nam i donosi neke lepe momente koje smo verovatno i zaslužili, ali čak i da nismo, imamo pravo da se nadamo da će ih biti i neka ih bude svima i svuda, širom ove naše planete, jer samo s njom ta ista planeta i može da opstane. Ljubav i u emisiji Dodir noći.
5: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

I tačno je, ovo iz pesme grupe o škripcu, u stvari uglavnom je tačno da postoji stvarno mnogo pogrešnih ljubavi na ovom svetu, ali čak i takve ljubavi su i više nego dragocene, osim toga oni koji vole, uglavnom i nisu svesni da je to pogrešno, pa bi želeli po svaku cenu da se to i nastavi i da potraje, nema reći za to što im i razum i neki prijatelji kažu da to ipak nije to.

sole koje se mesto. Nikad nije bio momak oko kog se diže alarma. Ovo je iz pesme Đoleta Balaševića, koju smo upravo čuli u dodiru noći, a slično bi moglo da se kaže i za ovog koji je otpevao ovu sledeću pesmu koja nam je na redu u emisiji, iako je taj zasluživao svaku moguću pažnju pa i divljenje svih nas dok je bio još među nama, jer je bio toliko moćan pevač, pa ga evo ne zaboravljamo ni posle 25 godina od odlaska sa muzičke i životne scene, niti ćemo ga naravno ikada zaboraviti, jer bio je jedan od baš najvećih, bio i ostaje Davorin Popović.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.

ravno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine.